میرے پیروں کے تھلے نے بس، یہ جیمتے رہن میرے پیروں کے تھلے ہی رہن، یہ ہی نے بس، اہی میرے اپنے نے، باقی کوئی نہیں۔ جو پیروں کے تھلے نہیں آنا چاہتے میرے اپنے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ میرے اپنے نہیں نے۔ اس واسطے دو لفظ میں ورت دیا، سنت تو زیادہ کوئی کومل نہیں، راجنیتک تو زیادہ کوئی ظالم تے کٹھور نہیں ہے۔ اور یہ دو ہی بندے نے جنہوں دا اتہاس لکھیا جاندہ ہے، یہ دو ہی بندے نے سنسار دے جنہوں دی چرچا ہوندی ہے، جنہوں دی گل ہوندی ہے، تیجا کوئی بندہ نہیں ہے۔ میں پھر عرض کراں، ہٹلر تو زیادہ کوئی ظالم لبو گے؟ تے ہٹلر کون ہے؟ تو چاند ہے پیان دے تھلے چاہی دینے، جڑے پیران دے تھلے نہیں انہوں دے، انہیں گیس دے چیمبر بنائے سن، زندہ ہی بندیاں نو ساڑ دیندا سی۔ انہیں ایسے کیمپ بنائے سن قیدیاں دے جتھے بڑے دکھت ڈھنگ نال انہاں نو ٹارچر کیتا جاندا سی۔ تے جد میں ہٹلر دی کتھا پڑھ رہا سی، 10 صفحے پڑھ کے وہ کتاب میں رکھ دیتی، میں کہنی اپنے کول پڑھی نہیں جاندی۔ قیدیاں نو لے گئے نے جنگل دے چ، تے آکھیا بہت وڈا کھڈا کھودو، بہت وڈا کھڈا کھود دیتا ہے، 10-10 قیدی ہاتھ بننے کھڑے نے، تے جنہاں ہتھاں دے چ پھاوڑے سن کھدائی کر رہے سن، انہاں ہی قیدیاں نو آکھیا انہاں نو تکا مارو ٹوئے دے چ۔ وہ قیدی بچارے انہاں نو تکا مار دے سن، انہاں قیدیاں نو جنہاں دے ہاتھ بننے ہوئے تھے، اور پھر انہاں قیدیاں نو آکھیا جاندا سن انہاں تے مٹی پاؤ، زندہ ہی دب دینا، اس طرح ہی کردا سی۔ کل میں نے ایک سجن نے دسیا کہ لاشاں جو ڈھو رہا سی میونسپل کمیٹی دی گڈی وچ، لاشاں جب اتاریاں جا رہی سن تے کدھرے ایک سسک رہا سی اور او دی اکھاں بھی کدھرے کھل پئیاں، تے انہیں آکھیا کول کھڑے بے ویر مینوں پانی پا دے، خون شریر چوں بہتا نکل جائے نا تو پیاس ہی لگ رہی ہے، تڑپ دا ہویا بندہ پانی منگدا ہے، ہائے پانی، روٹی نہیں منگدا پانی منگدا، تے نال کھڑا ہویا پوچھدا ہے اس تو بے دیاں اکھاں کھلیاں کی آکھدا پیا ہے؟ پانی منگدا ہے۔ دوجی گولی مار دیتی، اکھاں ٹھنڈیاں کر دیتی ہیں۔ پھر میں کہنی ہٹلر تے ہر وقت موجود ہوندا ہے، کبیر بھی ہر وقت موجود ہوندا ہے، چنگیز خان ہر وقت موجود ہوندے نے، پر میں اتنی عرض کر دیاں گرو گوبند سنگھ جی بھی ہر وقت موجود ہوندے نے، اپنے پنتھ دے روپ وچ، اپنے خالصے دے روپ وچ۔ ایتھے اورنگزیب بھی موجود ہے، چنگیز خان بھی موجود ہے، پر کھما کرنی نام دیو بھی موجود رہندے نے، تلسی بھی موجود رہندے نے، جو کہندے رہندے نے، وہ بھی نے جو کہندے نے سارے میری نظراں دے تھلے، وہ بھی نے جو کہندے نے جو میرے پیروں دے تھلے نے، یہ میرے اپنے نے، باقی نہیں، باقی کون آتے ہیں؟ تے میرے نال اپنن، میرے نال سانٹ وانٹ کرنی ہے، میرے پیروں دے تھلے آؤ، تے پیروں دے تھلے تے جڑا آ گیا کچلے آ گیا، رہ کی گیا پر وہ دی کوئی زندگی ہے؟ وہ دا کوئی جیون ہے؟ وہ دی کوئی آتما رہ جاندی ہے؟ یہ دو طرح دی سوچنی ہے سنسار دے وچ، ایک راج سنگھاسن دی سوچنے، ایک رام سنگھاسن دی سوچنے۔ رام دا سنگھاسن کی ہے؟ کبیر نے، نام دیو نے، بھائی گرداس نے بڑی لمبی ویاکھیا کیتی ہے، ایک سویہ میں تھوڑے سامنے رکھا ہے جدی میں تشریح کرنی ہے تھوڑے سامنے۔ تے راج سنگھاسن کی ہے؟ دو لفظاں چ میں کہہ دیا، پیراں تھلے رکھنا ہے، بس انی گل۔ رام سنگھاسن کی ہے؟ نظراں تھلے رکھنا ہے، اکھاں دے چ رکھنا ہے، اکھاں تھلے رکھنا ہے، اکھاں دے چ رکھنا ہے، تے جنوں اکھاں دے چ رکھو گے کھما کرنی کسے انگ چ اگر کوئی تکلیف ہوئی اکھ تے رووے گی، لازمی رووے گی۔ میں سمجھدا یہ ہری مندر، یہ اکال تخت اکھاں تلے نہیں سی بھارت واسیاں دے، تدی تے نہیں روئیاں، تدی تے اکھ چ ہنجو نہیں آیا، تدی تے پیڑا نہیں ہوئی، اور آکھدے نے زخم بھرنے نے، زخم انج نہیں بھرے جاندے، زخم تاں ہی بھرے جاندے نے، تسی بولو۔

0: ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਆਪਾਰਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 90% ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਵਿਆਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ? ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਪਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿੰਦਾ, ਬਹੁੰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਿਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਦਾਨ ਦੇ ਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੌਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜੀ ਹੈ? ਤੋ ਨਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭੰਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਉਸਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਸਦੇ, ਵਪਾਰਕ ਮਰਕਜ਼ ਉਸਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਉਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਤੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਉਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਵਿਆਪਾਰ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਅੱਗੇ, ਇਲਮ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਧਨ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਚ, ਪੂਨਾ ਦੇ ਚ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਉਹ ਰਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ, ورنہ نندا کرن دی لوڑی جڑا ہے پیچھے بیچارے اس دی کی نندا ہوے گی ضرور کسے گل چ اگے تاں میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرن میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہن کریے گی ہوں تے تسی اس نوں پیچھے رکھ نہیں سکدے کرو نندا اونوں پیچھے سٹو ہن اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تے کئی سنت سنت دی نندا کردے نے تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے یا کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے دی نندا ہوندی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہوں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے وہ کی نندا کرنی ہے نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے ان پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل ان کنڈا آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو اے تے بخشک ہے اے تے غدار ہے اے تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ دی نندا اور اے وی انہاں نوں دس پیا ہے کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے ہوئے آرمی دے چی انہاں دی بہادری دی گل انہاں دا روپ نکھردا ہے باقی تے میں دس دن کبوتراں باز تے ہی دس دن چڑیاں دس دیاں نا باقی انہاں دے رنگ روپ نکھردا ہے انہاں دی گل اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاویں کھما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے اور وہ بچے نو تے اگلے سردار جی کہندے نا سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو ہن گرو نے بنا چھڑیا تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی ہاں سانو گرو نے جنم تو بخش دتیاں جنم تو پراپت کر لے تے سردار ہن اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیا تے گرو دی بخشی ہوئی سرداری نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں کھو سکتی اتنی میں عرض کر دیں اس نندا تو گھبرانا نہ چونکہ تھان تھان تے لوکی مینو بڑے گھبرائے میرے جھوٹ بول رہے ریڈیو جھوٹ بول رہے ٹی وی جھوٹ لکھ رہے نے اخبار میں کہ لکھن گے تسی اگے ہو کلا دچ دھن دچ سمپدا دچ کھیڑی کھیتی باڑی دچ ویاپار دچ ٹرانسپورٹ دچ توپا لے کے اس دے پیچھے پھجدے نے جنوں گگن منڈل دے اڈاریاں دی جاچ آؤندی ہے پرندہ پر شکستا کو قفس میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیزو بالوں پر آئی کہندا اے جڑے بال نے اے جڑے پنکھ نے اڈن والے انہاں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ مینوں اڈن دی جاچ آندی ہے مینوں اڈنا آؤندا ہے تو اس قوم نوں اڈنا آؤندا ہے تو شکاری کدرے ٹینکاں نال کدرے توپاں نال کدرے بندوکاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانو اڈن دی جاچ آؤندی ہے تھوڑے تے پر ہی کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں سانو میں پھر عرض کراں دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشتاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا دے چوندے نے شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں آتے جنہ جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کھما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دے ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے وہ جیلاں بھریاں پئی نے تے ہن وی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس وی روک دی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے देश दे सत्ताधारियों तो पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी समय तो इस ग्वालियर दे डाकू ही पैदा हो रहे हैं आले दुआले ज्यादा, चाहे डाकू मान सिंह थे, चाहे तहसीलदार सिंह थे, चाहे होर है, चाहे होर सब उस इलाके थे। ते क्या घोषित किया है तुसी कि ए इलाका जराइम पेशा मैनपुरी फरखाबाद एटा इटावा इस तरह के होर जिहड़े जिले ने यूपी के थोड़े जिहा कहनू तुसी जराइम पेशा करार दिता है, कोई दिन खाली नहीं जाता जब कतल ना हो, कोई दिन खाली नहीं जाता जब जो है डाके ना पैन ते चोरियां ना होन। ते कमाल दी गल अमृत वेले उठण वाली कौम, संगत ते पंगत विच बैठण वाली कौम, हर पद्धर विच सेवा करण वाली ए कौम, मैनू गल भुलदी नहीं कोई ना नगर दे जल जलजला आया ते सारा कोई ना नगर तबाह हो गया, 1 लाख की आबादी का शहर। ते बंबई दे भाई जयमल सिंह ते उन्हां दे नाल संगतां लंगर दे भर के ट्रक ते बस्तरां दे भर के ट्रक कोयना नगर पहुंचे। भई हुण किस घर दे जो है चुल्ला बलेगा, घर ते सारे ढह ढेर ही हो गए। ते सत्ताधारी भी बाद च पहुंचे पर गुरु का लंगर पहले पहुंच गया सी, उत्थे सेवा करने वाले सिंह पहले पहुंच गए। तो ये सेवा सिमरन वाली कौम कुदरती गल है, गुरु दियां बरकतां ते रब दी बरकत होनी सी हर गल विच अगे हो गई, ये अगे होना नहीं चंगा लगे, बस इन्नी गल है। जिहड़े इल्जाम ये ला रहे ने ये निंदा है, निंदा का मतलब है फुल नूं कंडा आखना, बस इन्नी गल है फुल नूं कंडा आखना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने पावन पवित्र शस्त्र इंग्लैंड देच जद वापस आए इस देश देच, ते उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रसीव करन लई गया सी, मैनूं चंगी तरह याद है, पालम हवाई अड्डे ते। शस्त्रां नूं जैसे उसने हथ दे च लिया रो पिया सी जारो जार, बार बार मत्था टेकया, ते मत्था टेक के उहदी रसना तो बोल निकले ऐ गुरु गोबिंद सिंह, ये उदों शस्त्र ना चुकदा ते पता नहीं देश की हालत की होनी सी, तेरी बख्शिश। उन्हें बार बार मत्था टेकया, समुचे देशवासियों ने उन्हां शस्त्रां नूं मत्था टेके। कमाल दी गल, वक्त दी लोड़ दे मुताबक देश दी रक्षा दी खातर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शस्त्र चुके, ते देश दा प्राइम मिनिस्टर ही धन्यवाद करदा है, सजदा करदा है, महिमा गायन करदा है। ते जद उस दी उम्मत अपनी ही रक्षा लई अपने आप नूं खतरे समझ के अपनी रक्षा लई शस्त्र चुक लै, ते तुसी आखो दुष्ट ने दोखी ने, खिमा करनी असी ते मुद्दतां तो शस्त्रां दी पूजा करदे आ रहे हैं, असी मनदे ही नहीं कि शस्त्रां नाल कोई जो है गुरुद्वारा या धार्मिक स्थान भ्रष्ट हुंदा है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने साहिब सरोही सहती यही हमारे पीर, ए ते मेरे पीर ने, ए ते मेरे गुरु ने, मैं ते इन्हां तों मत्था टेकदा। इते जय जय जग कारण श्रेष्ठ उवारं मम पित पारं जय तेगं। मैं 10 दिन हजूर साहब रहा पिछले 2 महीने दौरान, ते सवेरे सवेरे जो मैं परिक्रमा करके जब मत्था टेकां थड़े दे उत्ते पुजारी साहब ने सजा के रखे पिस्टल बंदूकां तलवारां पाले, तो पहले तो हुण गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के फिर अगे जांदे ने जिन्हां ने हजूर साहब के दर्शन किए हैं, थड़े दिते सजा के रखे ने सारे दे सारे शस्त्र, ते सारी दुनिया मत्था टेकदी है, 300 साल तो मत्था टेकदी आ रही है, पिस्टलां नूं बंदूकां नूं रिवालवर पए ने, पुरानियां टोपीदार बंदूकां लंबियां लंबियां उत्थे पईआं ने, मत्था पे टेकदे आ। शस्त्रां नूं गुरु की तरह पूजिया जा रहा, आखिर सिपाही का शस्त्र ते जो है सिपाही का गुरु ते शस्त्र ही होवेगा और कौन होवेगा, संत का गुरु ग्रंथ होवेगा, सिपाही का गुरु शस्त्र होवेगा। ते असी केवल संत नहीं, केवल सिपाही नहीं, संत सिपाही, साडे गुरु भी दो शस्त्र, साडे गुरु ने गुरु ग्रंथ, साडे गुरु ने। इस वास्ते जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होंदा रहा है पुराने गुरुद्वारियां च, उत्थे शस्त्रां का प्रकाश होंदा रहा है, ये दो गुरुआं का प्रकाश होंदा रहा है, यही हमारे पीर ते मेरे पीर ने, एक मेरी तन की रक्षा करदे ने, एक मेरी मन की रक्षा करदा है, एक मेरे तन नूं सुरक्षित रखता है, एक मेरे मन नूं सुरक्षित रखता है। ये तो सदियां तो असी पूजते आए हैं, तुसी कदी इतराज नहीं किया, हुण इतराज करन दी लोड़ की पै गई। اعتراض نہیں کیتا سی، دیش غلام سی، آزادی دلان گے، دیش آزاد ہو گیا، ہن اعتراض، اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان، بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان۔ جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے، نکمے تے بیٹھن گے نے، ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن۔ تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ، پاویں ہر شہر دے وچ میں اپنے ڈھنگ نال تچ بدھی انوسار جواب دیندا آیا، جہے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے، جہے بھی اپنے ڈھنگ دے نال ترک کرتے رہے، تنس کرتے رہے، میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن، تسی کدی نہیں آخیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے، وہ شسترداری نے، شری رام شسترداری نے، شری کرشن شسترداری نے، ترشول لے کے کھڑے نے شیو جی، گدا لے کے کھڑے نے ہنومان، پرشرام اتنے کلاڑا مونڈے تے لئی پھر دے نے، 28 دفعہ انہوں نے شتریاں دا ناس کیتا، مونڈے تے لئی پھر دے نے، کلاڑا مونڈے تے خون نال لبڑے ہویا تے آخیا جاندا ہے بھگوان پرشورام۔ کمال دی گل، ایک کلاڑا لئی پھر دا، ایک گدا لئی پھر دا، ایک دے ہاتھ وچ ترشول ہے، ایک کول دھنشبان ہے، ایک ہاتھ تے سدرشن چکر لئی پھر دا، 28 خونی سینا جو ہے تباہ ہو گئی مہابھارت دے میدان وچ، یہ تمام شسترداری جے بھگوان ہو سکدے نے، کھما کرنی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے اودی امت وی بھگوان ہی ہے، اس تو گھٹ نہیں۔ جائز گلا نے، کوئی ناجائز گل نہیں، بھارت کی پرانی سنسکرتی پراتنتا جڑی ہے وہ سڈے کول ہے، اسی سامھ کے رکھی ہے، تسی گواہ بیٹھے۔ بھارت کی پراتنتا کی سی کہ بھارت کے پرانے رشی منی تمام کیسا دھاری سن، تمام دے تمام رام دے سر تے جوڑا ہے، وشوامتر لمبا داڑا رکھتے ہیں، رشی وششٹ لمبا داڑا رکھتے ہیں، تو میں کئی دفعہ تھانوں سنایا جد رام لیلا کرتے ہیں بازاروں نکلیاں داڑیاں خرید کے لے آتے ہیں، کھوتے دیا بنیا ہوئی، گوا دیا بنیا ہوئی، گھوڑیا کے والوں دیا بنیا ہوئی، یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا وششٹ بنا رام کا جوڑا بنا دے، تسی کھوتے دے والوں کا جوڑا بنا کے رام بنایا تو کھما کرنی اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے تے رکھ کے جی رام کا روپ قائم رکھا ہے تو تھانو اعتراض کہڑی گل ہے، اسی اب اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وششٹ کا روپ قائم رکھا ہے، یہ تو بھارت کی پرانی سنسکرتی نائی کی بھیٹ کر چکے ہیں، طور طریقے سارے پیٹ کر چکے ہیں، اسی قائم رکھے، اسی اگے سارے کول بھارت دا پرانا روپ پرانی سوگات، ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی۔ اتنی محرض کرا تو محرض کرے اسی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے، تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر، تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر، لازمی کر، تو نرگن ہے کسی گنا دے ساگر دا سمرن کر، تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر، اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے، تم بھی گنوان ہوئے۔ کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا، تا ہی کوتا سیکھ سکو گے، سنگیت سیکھ سکو گے، علم مسوری سیکھ سکو گے، آخر یاد کرو۔
1: جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں ادھر ہی بیٹھ گیا، آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے، مینوں کہن لگے گینی جی تھانو شکر دی بیماری ہے، میں کہ نہیں، کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جا، ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے وچ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا، چاول نہیں ہوئے گا، جنہاں نو شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ۔ میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے، ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین، بھائی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ، انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے۔ ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں شروع ہے، جڑے روگ بہ گنتی دچ بندے نو اپنی لپیٹ دچ لے لین، پکڑ دچ لے لین، انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے، حیضے دا دور لنگ گیا، چیچک دا دور لنگ گیا، نمونیے دا دور لنگ گیا، سرسام دا دور لنگ گیا، ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا، تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا، ہن تے کینسر دا دور ہے، شوگر دا دور ہے، یہ نویں یہ بھی قابو آ جان گیا۔ ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی، حیضہ قابو چ آ گیا تے یہ بھی قابو چ آ جان گے، کسے ہور بیماری دا دور چل پائے گا، کسے ہور روگ دا دور چل پائے گا۔ اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے، کدی بہ گنتی وچ دنیا لوب وچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی وچ دنیا کام وچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی وچ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی وچ لوکی موہ وچ پھسے ہوندے نے، لوب وچ پھسے ہوندے نے۔ اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے، گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے، اہنگ بھاؤ دا اے دور ہے۔ ہومے روگ مانک کو دینا، ٹھیک ہے منک نو دتا، پر کنے منکھاں نو؟ جو جو دیسے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی۔ اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے، جو جو دیسے سو سو روگی۔ حیضہ جد پھیلدا سی تاں اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ ہے، شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی، باقیاں نوں ہے۔ ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن، تاؤن تو بچ جاندے سن، پلیگ تو بچ جاندے سن، چیچک تو بچ جاندے سن، باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ وچ آ جاندی سی، ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ وچ آ جاندی سی، لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن۔ اے دور ہومیں دا، تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا، جو جو دیسے سو سو روگی۔ سارا جگت روگی، اے مانسک روگ۔ مانسک روگ تو بعد اے جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا، انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے۔ میں ایک دو ادھارن دیا، جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے، پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی، دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے۔ جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تاں سارے سمندر وچ نہیں آندا، کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے، سیانے سجن جاندے نا۔ جد بھی طوفان آندا ہے ساگر وچ، تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا، ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے۔ ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے، سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے، تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے، باقی نہیں ہوندی، باقی بچا ہو جاندا ہے۔ جد ہنیری چل دیے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے، انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے، چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنوں، تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی، تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی او دا تے نا ہی سی لکی مروت، مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی، بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی۔ تے جد ہنیری چل پے، تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے، اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے، انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا، جنتے ہنیری لنگ جائے، اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی، کوئی دکھائی نہیں دے گا، اتنی بھینکر ہنیری۔ اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے، جد ہنیری چل پیندی ہے، کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں، بساں کھڑیاں ہو جاندیاں، لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے، چل نہیں سکتے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا ہے، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے۔ او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے، درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڈا لے جاندی ہے۔ خیر، پر جد ہنیری چل دی ہے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی، زمین دے کسے ایک اد خطے دے چ آندی ہے۔ جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندہ ہے، جد ساگر دے اچھال آندہ ہے تو غیانی آندی ہے، طوفان آندہ ہے تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندہ کسے ایک قد خطے چ. ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے، کدی زبان دے، کدی کھلڑی دے، کدی ناسکا دے. ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے. زبان دے چسکیاں دے لین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دیتے. کھلڑی دے روگ واشنا دے پھسے ہوئے ہیں، کامنا دے پھسے ہوئے ہیں، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے. سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کنا دے چ ہے. طوفان آؤندا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آؤندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے اور ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتوں ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے تے، طوفان آونا ہے، آثار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا جیہدے تسی کتھا کیرتن سن لیو، بس ایہدے چ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ چ ہے، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تو پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کراں، آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا. کوئی کناں دے رس وچ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس وچ، کوئی زبان دے رس وچ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیڑے رس وچ پھسیا پیا. مینوں گل بھلدی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ، ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کیتی نا، تے اللہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج آندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا. تے مینو آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں، یا پچھلے جنم دا تے نہیں؟ جو غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے اللہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے کھان، اترے کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے. طوفان طوفان دی لپیٹ دے زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. اینی میں عرض کر دیں، اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. اینی میں عرض کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے، جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینو رام نہیں چیتے آوے گا، کام چیتے آوے گا. طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے. اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے دے وچ ہنیری آوندی ہے، ہر پاسے نہیں ہے. جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آؤندا ہے، ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال آؤندا ہے. اور ساد سنگت دے چ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اُتے سوکھ ہنیری چل رہی ہے. اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے یہ ویکھنا ہے. کیڑے پاسے اچھال ہے, کس پاسے طغیانی ہے, بودھ ملے تے پھر یہ بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے, تاکہ ساودھان ہوئی ہے سچیت ہوئی ہے. ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا, کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا. بھگت کبیر کہندے یہ گل وکری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے, ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے, بالکل کھڈونا, حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے. کتنی مہرس کر دیا, سادنا کرن جد بیٹھو گے, جپ کرن جد بیٹھو گے, اندریاں دے جس حصے چ اے طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا, اے جب جی نہیں پڑھن دے گا, اے کیرتن نہیں سنن دے گا. شبد سرت دی لینتا اے نہیں ہو سکے گی, بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے. اور یہ طوفان آوے گا رب دا نہیں ہمیں, پرماتما دا نہیں ہمیں. زمین تے طوفان آمدے نے, ساگر دے طوفان آمدے نے, کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے, جو کچھ برہمنڈ دے چھوندا اس پنڈ دے چھوندا. جے پرماتما اس برہمنڈ دے چھے تو پرماتما اس پنڈ دے چھے, جے طوفان اس برہمنڈ دے چھنے تو طوفان اس پنڈ دے چھنے. اتنی میں عرض کر لیں, ایسا ہے. دوسری عرض ہور کہ جس طرح اندریاں دے اُتے وکھ وکھ طوفان آندے نے, من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے, اور او پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے, بہت سارے منک اس دی لپیٹ دے چوندے نے. چھوت دی بیماری ہے, بالکل کہندے نے ایہدے کول نہ بیٹھو, اے کوڑ چھوت دی بیماری ہے, اے تپے دک, اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض. یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیاں, دوجے تو تیجے نو لگ دیاں. یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے, چھوت دی بیماری ہے, ایک تو دوجے نو لگ دیاں, دوجے تو تیجے نو لگ دیاں, تیجے تو چوتھے نو لگ دیاں. اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ, اج دا جڑا واقعہ ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہاں. ہوں میں اہنکار یہ لپیٹ دے چ بہت ساری دنیا ہے, بہت سارا جگت ہے. انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ. کچھ گرمکھاں نو چھڑ کے, کچھ بھگتاں نو چھڑ کے, کچھ ابھیاسیاں نو چھڑ کے, تے ابھیاسی بھی او جنہاں دی سادھنا توڑنے دی ہے, جڑے ابھیاس کردے پے نے انہاں نو ابھیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو گرودواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے. غرض کہ اے اہنکار اے ہوں میں گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے. جگت جویں جگت گرو آندے نا, جگت روگ, جگت بیماری, سارے جگت دے بیماری, ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے, کچھ ایک نو چھڑ کے, جو دی سے سو سو روگی, روگ رہت میرا ست گر جوگی. اہم بھاو ہومے, ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہواں, تو نہیں ہے تو کون ہے, میں ہاں میں ہواں. اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری, پر یہ نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے, وہ دبیاں ہوئی نے, وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے, وقتی پیدا ہوئی چلیاں گئیاں, جویں زکام لگیا چلا گیا, جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا. ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی, پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی, کینسر تھوڑی جاندا ہے, یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے, یہ تے لمبا علاج. ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪੀੜ ਥੋੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੰਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਪ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਵਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵਾਂ ਕਰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਹੀ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਦਾਸ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਪੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਗੁਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਬੰਦਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੋਰਖ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਜਪ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੀੜ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਠੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਡਿੰਬੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਆਪ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ? ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਰਾਂ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس دا، ایسی گل نہیں، لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے، اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے، جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او وی خراب کراندے نے۔ اس طریقے نال رادھا سوامیاں انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر وی چل جاندے نے، چل دے نے، بڑی دنیا لپیٹ وچ آ جاندی ہے، چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے، نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے۔ اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے۔ خیر میں گل لمکاواں نا، روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ وچ من وچ چھایا ہوندا ہے، باقی دبے ہوئے ہوندے نے۔ اجوکے سمے جڑا مول روپ وچ روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار، ہاں میں، میں ہاں، ہاں میں وچ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا، کیونکہ برابری ہوئے تو ہومے ٹک نہیں سکتی، کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے، تو جب میرے جیسا کچھ ہور ہے تو میری کمزوری ہو گئی، میرے میں وچ چوٹ آ گئی، تو میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے، ہور کوئی چوتھا بھی ہے، پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا۔ میرا میں کبھی تھوڑی ہاں، ہور بھی کبھی ایک، اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے، ہور بھی کبھی ہے، اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا۔ نرا میں ہی وڈا وپاری نہیں، ایک ہور بھی ہے، اس سامنے ایک ہور بھی ہے، اس تو ایک ہور بھی ہے، تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا، انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا، وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا، وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا۔ کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندا ہے، تے چھوٹا پن اکھرتا ہے، چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے، اہنگ وچ گرسیا ہویا، ہومے وچ گرسیا ہویا۔ تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ، دوجیاں نو چھٹے آؤ، اپنے آپ نو وڈا کرو، بس این نہیں گل ہے، چھٹے آؤ۔ اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے، گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے، اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھا۔ اتنی میں عرض کر دیں، بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے پرگٹ ہو رہا ہے، تھان تھان دے پرگٹ ہو رہے ہیں۔ صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا۔ راجستان وچ داس رہندا ہے، چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان، انہاں نو آکھ دین انے داتا، اگلے بیچارے مزدور گل کرن گے نا، انے داتا، حکم کرو تسی انے داتا، سڈے ان داتا، جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندے۔ ہن جڑا جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندا، او ان داتے نو سمجھ سکے گا، جڑ سکے گا کہ انداتا کون ہے؟ ددا داتا ایک ہے، دوسرا نائن کو جڑ سکے گا؟ جڑا انداتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے، ہر ایک نو جو ہے آخی جاندہ ہے، دب گیا، مر گیا، مٹ گیا۔ اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا۔ میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے، اتنا نمانا کر چھڑیا ہے، چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے۔ تے ہن پردھان جد گردوارے جان، پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے، اسی پردھان ہے اے بلاوے، تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے، تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اسنوں، تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی، تسی اودی ہستی کی رہن دیتی۔ اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا، تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے، گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے، پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں، پنجاب فیصدی قصور میں پردھانا دا ویکھدا گردواریاں دے۔ دباؤ، اتنا دباؤ، اتنا دباؤ، مٹا ہی دو۔ کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے، کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے، تو رائے پردھان صاحب دین گے، گرنتھی صاحب نہیں دین دے۔ تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے چ دھارمک مسلیاں دے چ بھی پردھان چھا گئے، جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروواں دے نام بھی نہیں آؤں، پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا۔ اور میں سچ حقیقت دساں، ایک کہے مینو بھئی پنج بانیاں کیڑیاں نے، تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا، پنج بانیاں دا پتہ نہیں کیڑیاں نے، تے پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو۔ میں کہ چلو شکر ہے تو اے کمزوری پرگٹ تے کر دیتی، کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کردے، انہوں پتہ بھی نہیں۔ کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آؤ گے، دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا؟ تے گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے، بالکل گر جان گے۔ یہ ڈھانچہ سانو بدلن دی لوڑ ہے، یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے، یہ سدھارن دی لوڑ ہے۔ اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن، دھارمک انہاں دی مدد کرن، لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے. یہ نہیں گل شوبھا دیں دی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی، دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے؟ سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا، ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی. تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں، سما ویتیت کردے ہیں نا، تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا، کی پرکرما کرن گے؟ یہ ساری کمزوریاں جو تھان تھان تے مینوں دکھائی دتیاں نے، مشنری ہون دے ناطے اپنا فرض ادا کردے ہویا تھانو سنا دیتی نے. مننا اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم، کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم. میں اپنا فرض نبھایا، تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ، تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ. تو خیر میں گل نمکاما نا. اہم بھاو ہومے وچ گرسیا ہویا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا. یہ دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے. اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے، میری برابری دا کوئی بھی نہیں، نہ کھتری نہ شودر نہ ویش، سب میتھوں تھلے. انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا. اہنکار اتنا استھول ہو گیا، اہنکار اتنا موٹا ہو گیا، میں وڈا، باقی سب میرے تھلے، باقی سب میرے قدماں وچ. جد جد کسے نے برامن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اسنو مٹایا ختم کیتا، تے جی مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا کہ یہ بھی پچھلے جنم دا برامن سی، یا یہ ماں برامنی ہے یا یہ پیو برامن ہے، جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی. ہن کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے، پر سارے ہندوستان چ گل پرچلت ہے نہیں جی برامنی دا لڑکا ہے، کنواری برامنی دا لڑکا ہے. کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے، سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں. کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھئے، جڑا رویداس کبیر دے وقت موجود سی. اے بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دے چرے نے، نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس، یہ سارے ایکو ہی وقت نے. اور یہ دے ثبوت تھانوں ملن گے بھگتاں دی بانی چ. ایک بھگت دوسرے دا ذکر کردا، دوسرا پہلے دا ذکر کردا، ایک دوجے دا ذکر کردے نے. ایک نکا جہا ادھارن میں دے دیاں، گل سپشٹ ہو جائے گی. کبیر جی دا سلوک ہے، سلوک جڑے تسی پڑھ دیو، انہاں سلوکاں وچ کبیر کہندے نے، ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس، تے نر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس. یہ سلوک کبیر دا ہے، رویداس دا نہیں ہے، سلوک کبیر دا ہے. تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا، سچ کہہ رہے ہیں کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے، وہ دوزکاں چ جان گے، دکھی ہون گے. انہاں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہاں نے، دکھی ہون گے. ہن اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے، تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا، شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبداں وچ. سلوک کبیر دا ہے، خیال رویداس دینا. اسی طریقے نال رویداس کہندے نے، نام دیو کبیر ترلوچن سدنا سین ترے، کہ رویداس سنورے سنتو ہر جیتے سبے سرے. ہن یہ اپنے شبد وچ کبیر دا ذکر کردا ہے، نام دیو کبیر ترلوچن، کبیر اپنے شبد وچ رویداس دا ذکر کردا ہے. دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت تے میں بھی عرض کراں، سارے بھگت ایک دوجے دا نام لیندے نے. ناما مایا موا کہے تے لوچن امیر کائے چھیپو چھائے. پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال میل نہیں بیٹھے، انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا. پر رویداس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے اے اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے. گل سپشٹ ہو گئی، گل کھل گئی. ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے چ پیدا ہو جائے، براہمنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنا چ پیدا ہوندے نے، کدھر ہور پیدا نہیں ہوندے، تو ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرنا؟ کھما کرنے وہ کہن لگ پئے، نہیں جی ایدی ماں براہمنی سی، وہ کدھر سٹ گئی سی اس نوں گنگا دے تٹ تے، اے نیمو نیرا چک کے لیا نے، انہاں نے پالیا ہے، انہاں نے اپنی کک تو جنم نہیں دیتا، یہ تے چک کے لیا نے. انج کہانی جوڑ دیتی، بھگت مال وچ بھی جڑ گئی. مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے، لکیر نو پٹ دے گئے، حقیقت کچھ بھی نہیں، سچائی کچھ بھی نہیں. سچائی ہے جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی ہے، جو اتہاس کھما کرنے گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتردا، گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے، گل ختم. اے اتہاس دی تارا گربانی تے پوری نہیں اتردی، گربانی ساڈے کول کسوٹی ہے، تے جد کسوٹی موجود ہے تے سونے نو پرکھ لئیے بھی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں. کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے، شدھ نہیں ہے. شدھ اے ہے جو رودااس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جو شبد موجود نے، جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا، جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہوں لو روک پرسدھ کبیرا. تو ہوں اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں، یہ تو بامنی کا پتر ہے، پھر رودااس ہو گیا عالم فاضل، ہوں یہ کی جوڑن نہیں جی. یہ بھی براہمن سی تے رسویا سی سوامی رامانند کا پچھلے جنم ہی سی، براہمنوں نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دیندا، رودااس دا دکھائی دے دیتا. اے جی پچھلے جنم سوامی رامانند کا رسویا سی. بھگت مال تسی لے لو کسی بازار مائی سیوا تو، یہی کہانیاں مکھی تے مکھی ماری گئی، اصلیت کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں. گربانی اس کی پشٹی نہیں کرتی، گربانی تصدیق نہیں کرتی. رودااس نو کیوں براہمن ثابت کیتا گیا؟ چمار جتیاں گنڈتا پیا، ٹکے ٹکے جتی گنڈتا ہے، اتنا وڈا عالم فاضل. اور اتنا وڈا عالم فاضل کہ جڑا ویداں دا مکھی پنڈت پروہت، انہوں بھی چکنا پیا، انہوں بھی ہار کھانی پئی، انہوں بھی مات کھانی پئی. ہن کی آکھنا، یہ دعویٰ تے کردے رہے ودوان صرف براہمنوں چ پیدا ہوندے نے، وہ پیدا ہو گیا چماراں دے چ، پیدا ہو گیا جلاہیاں چ، ہن کی کرنا؟ نہیں جی، یہ بھی براہمنی دا ہی پتر ہے، یہ پچھلے جنم دے چ براہمن سی، اے سوامی رامانند دا رسویا سی، انہاں نے شراب دتا تے ایدہ چمار دے گھر دے جنم ہویا. ایدہ مطلب سارے چماراں دا جڑا جنم ہویا اے رامانند دے شرابے ہوئے نے، اور کچھ نہیں ہے. گل تے انی ہو گئی، اور کی نہیں. اے کیرتی بندے نے شرابے ہوئے قانون، انہاں نوں شرابے ہوئے کس طرح آکھاں گے؟ پر کہانی تے بھگت مال دی اے پئی کہندی ہے، براہمناں دی کہانی تے اے پئی کہندی ہے، تے شراب دتا جا چمار دے گھر جنم ہوئے تیرا. تے چمار دے گھر جنم ہونا کھما کرنی سراپ نہیں، اے رب دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جیڑا چمار ساریاں دے ننگے پیراں نو ڈھک دے وے، او اتنا وڈا کرتی پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا. اونوں تسی آکھو گے سراپیا ہویا، جیڑا ننگے تنا نو کپڑیاں نال ڈھک دے وے، او جلاہا تے بہت مہان ہے، بہت مہان ہے. پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا، محنت کر کر کے کپڑے پیا بناندا ہے، پتا نہیں کس کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی، مکان بنا بنا کے. وہ راج مستری تے مہان ہے، کما کرنی وہ کتائی مہان نہیں جو بنے بنا محل ڈھا دے وے، اگلے نو لگن کر دے وے اور جتیاں اگلے دیا کھو لے وے. انہوں نے تھی تھوڑی مہان آخو گے، چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے. خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی، میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن برابری، کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہم بھاؤ نہیں رہندا، اور اس واسطے آد کال تو ایتھے ہومے ودھ دی گئی. براہمناں نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی. میں پہلے عرض کیتی ہے اے روگ بھی چھوت دی بیماری ہے، کسے دے شریر تو کچھ ایسیاں بیماریاں پرگٹ ہوندیاں دوجیاں نوں لگدیاں براہمنا تو پھیلنیاں شروع ہوئی اس دیش دے چ، اہنکار پھیلنا شروع ہویا، کیونکہ براہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے، تو تے سب میرے قدماں دی خاک، میرے پیراں دے تھلے میں اچا. اور بڑے استھول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ، دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں، باہر کسے دیش چ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے، کوئی نہیں. پر ساڈے دیش چ کہندے رہے، پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہانا، باقی سارے تچھ نے. کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا، بھگتن کا گرو نہ ہے. بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے، گل ختم. اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں منتے، زہر بہت پھیلی. اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں وچ ہنکار دیکھدا نا، اتنا ہور کسی چ نہیں. جنہ مولوی ہنکاری آتا ہے، جتنا براہمن ہنکاری آتا ہے، تو ہوں گھوم پھر کے میں دیکھنا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملتے ہیں، سادھ سنگت ہنکاری نہیں ملتی، وہ تو نرمانتا دی مورتی ملتے ہیں. اتنا ہنکار پربل तदी ते कबीर नू कहना पिया उन्हां दिनां च ग्रंथी ते ग्यानी है नहीं सन ने।